A un si se costru cu se Nu lu să țână, n-a pian pe tre Deci, ia zi am pe tre Și tu ce nu mai vin Eu am vin, cum am vedea Eu am vin, bă, eu am pe tre